Moromoro ihusisi yekoko manqonqonga ya nqanqa oyiqhuma yewaradu XKFM awi ya saati tya eya amayike wola wami fana fani strata masika maqhe tasa xhe tsusike anqonqa yakaceke mke qakhe cimtsuma sira ke sona khantsuma mukwe siqhe manichwa suqaqwa tsusike aqala twaka ceke mke qakhe cimtsuma masika maqha mqo programa ikatsonqo programa qala mtakom da kon ya mntu ke manetshwa yo yaqaqaqwa manetshwa siuqwa ngawusisi ke he yakaceke mke wola ncuma ngima suqunqwa mqoqoma ngetetatit umqhuba radio XKFM hambisika maqeqo ngxewakhwe ke kanathi mamnetshwa yo yaqaqaqwa wola ya eta ke masa mqinkwi ke pesalem 40 vers 11 wa nkqwe ke xamasa

Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda tawa kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ike yunga kang wa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum dia manera yang amak khwa tam hei te ge kaw hei khwa kan cham me chu gu sing hu e twa kaw mu mu ga gu sa khui ta tu mu ga gu chin tam wang na kaw ka kaw mu ka fasi kula dhwa twa tu ngu ne we mu kan syam ka kaw ta kaw mu ta ya tu mu sa ya ya tu panga kwa gui chi ge ya tu panga kwa tam nim wisise uwa ya dong to kwa khwe nghe de ge ya au ja wa cha chi wisise ke hm twi ga hm vundila kama ju ba ai gyan a ai yang ngo cha ju ke chi wisise ai ya ka ke ju ka fasi kula mangana mangana jati sa a ke kana tam an ne ko na ku tuma ju ngo na ka ju mangana Mangana jyotisa kawisisi kyan khan kakku, kyan kulku jau.

Ya mse masungcinga yake icance ke mke gqwa chemi gqwa ke chemi ke khokoma nqumka e gqwa ke chemi mcwata amasoka ke huka de maqheke ikhokoma nqunge matsatwa gqwa qaqa kuita tsam seta ke gqwa ke chemi mkwa totwa tsamaso mosoqwa ke ke khokoma nqunge mke dwi gqwa ke chem gqwa ke chem ke khokoma nqumka mke dwi ya ke chem tam ke ukwe ukweke mke ukwe mke ukwe nga wa gawa kika ya treya treka ki treya mhm la mke ukwe ya kukuma ngu mka ngu ya mhata ya mwasu nga ikwe tamku msira ki kukuma ngu kai ako mte kwa skola mhete ki dwi dwi dwi dwi dwi isi skola ma inichwa sinkri takwa kukuma ngu mka ya mha sika maka mkukuma ki chon ukwe nsika usisi ngoke ye kapanga ukwe ukwe ukwe ntokwa ugu nga we isi nkole tema iwa wana tota kholo sika ehe tam kota nene tani negri ngohun awa sika aka usike akala tuwa ka kake mke kake tam kuma e mahasa masu nya e he ake ita eke mke kokoma nga ehe akwa mke wola kuma e he mahasika ma kaya mko prokharama eke atano prokharama akala prokharama akom prokharama akwa nga take ya kwa akuma hum sika ma ya kwa akuma hum sika ma e wa tike he mkoma su nge kokoma nge mke sa e kwa tre m ka ke nse a ta kwa ke tre a ke kokoma nge mka e tre nga wa ke a nge tre nga wa ke a zizanko ye he wa ya msira ke mwaso sing ya he akama mko uto ka ta ya a nko wa kata ta mwaso a gwa wa ta kwa tutu he a ka a tutu aku na nung a ka he tutu a ka bolu teke wo ka kwa gwa a ka uike kokuma nung ka ki taju ke wo lai ke kokuma nung ki kaya ke kokuma nung kai msira ke teti a kom teke kaito a kulusu kam yesu kaito a kulusu ke wo la wa in kam yesu wa nyangui ye kaima a kala tuhe a ta kaito a kulusu kam yesu.

Ya mesa yesu geya mika wa moso nge kokoma nga emukwe ale koledi mha ki kamae ke gomichidze ya yang sisi na ki kamke ya ki kokoma nga ehe mhasa akaya yesu geya mika yesu geya mika yesu geya aka ke bita aka ke kokoma nga e kokoma nga e yesu geya mkwasung ya ngasung kamke ka usisi ke kaka ehe Ma yo yak ayam. Mam tiba kata me te da yesu gem. Ah, aka mawana twa ke he waka ngau. What game twa he kokumanka a jaya mkokuma ke radu XKFM 107 penyeha yes kolame. Am hatan in a shoe. Kawa a shoe man, mam tiwala mawa tawa. What had hind at so? Okuya go. Ntate wathe mwa ya konwa kweke mpokoma ya kwa my aim so that ke ka e sesingamte xa wa 2020 ke mpo radu xkfm a itsonqe yesu geya mi a wa moso nge mkesa kokoma mkae kokoma mkae mwa kuliti mha moso se kama kama ta mke he ka e tama Emha sungula dike emha mtika e tamakata ge ke mke wola e msara ke masa mwa sunga e atom ke e ya ya ya ya ya ya ya

Ya me samo sung ngake ke chang ekem ke wola ege kole ngole ngole aka dzao ke kokoma ngusika emsida ke seze ngante kama 55 tak ke konke radio xkfm kon super 5 minuta mko programa fa mkawa ngui mkasa mtima kwa ngui wa mtetia na mwasa msiviri ngum tito mkwa radio xkfm msika makatita ingu mwakwe kitu sisi kakala tuwaka ekem ke wola ma ee

0: yamisamo sonxeke ke icance ke mke wola ncuma isiwe ncinte iqonsisa season 20 ke konke raro ex FM 30 aqomte ke awasica skola awasica ka usike aqonqwa ka xeke akhe wola ncuma imsera ke kawani nqodwa sanxina ata u ta wathi bhangi ta nqo wakwe ikaxholwa do wathi ke mxa aqonqwa wakwe ke mqoqquma ke raro ex FM 107.9 imsera ke dame cam ka ncido umxhama khwe wathi mxa aqonqwa xa di sesde ke augustus siwa duma ahawa satradaga ni khawa sontag ka ya qomte ke dame cam camana wa dame cam wa tike ka maqala twa 13 ma e emha siga ma ya mqoqoma ke tetya emnta ke tetya a qomte ke ngi tu sisi ke a qala twa ka tse ke a ke wola ya emtsa a siga ma ya
1: Natai ho matem gakoma. Natata mua ago, eh tem gakota. Nata mua ago hasim twen mka. Hasi ku msao emka. Twana kai toka kumkwa namkare abam jek emka tamua agori. Eh tem gakweta. Neho hestesi, gakwedi a. Ema a, says it Africa kweseki, ankara kiri. Nim gakwet emki. Kose namwa ko platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamien skapomki nyam tot ata ko kunwa ko xsky fm kwena ngongorwe

Ngwa ngwa e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te ti e mana ka kwe nse e ka kwe andwasa e ka ya dikati mieta kwa naka angwa e ka kwe mangwa kwe nse ya nta nga so ka kwe te nse na ukuma ka kwe nse yelikari tama a ka kwe mam kamu kwe kwa unta kwa nkwa ama kwe takati dikati mieta ato we ka kwe sa

Ja, mensen, maar zo'n lange geek aan. Ik heb een keer lang van mijn S7 en ik was 37 keer kon keer rado XKFM. Misschien zeg ik de weg aan om me ook was kola. Daar is een aga daarmee. Je keek ik veel toch ga ik wa kong ga ik wa 1975 wa ja he ik wa ini gabau ko eti desing nqe sike gololo wa kuna igese mama de ve igese qhai de ve igese a igese gawa ke ke gololo o ke qolica dame tsam yo ke qolica dame geire ge yo ke qolica dame khawi ku oti dame khawi nqa nqe biesa khiti dame khawi o kausi mhnta ke tsi dingi e khisi ke ntsana ta ka ka mtanene a sin e kausi si ke a nqe wa ka tsike ke wola ntsama e masi ka ma e ya wola ya saqe musi siya xaxa kwe ke ntsike ke xa ke tsamtsama e msira ke masa sabela ndu a ke tsam

Ya mesa mo so ngange ke kan ke mke wola em sira ke akeng nte ka wa 20 ke kon ke radu ex ke fem sira ke ka wa tsama ehe de we ka wana yi gong de we ka wana yi mali me ke ka wana tam o sing mani tswa yo ya tsaka nga wa ka msira ke a tsonga ngwetwa de wa mali ka qhamqada me tsam ka yo ya da me tsam da wa mali ka a tsada wa ke tsike he tsuma ya a tsada wa ke suka a tsada wa ke vunga a tsada wa ke a tsada wa ke japong Maka dawa ke tsu sike dawa anu ta khatwa yo ya aka tswang tswang malala ka o khapre ke a aya a ati wa tsike ka mang ya kwe ke khokho mang mka e mahasika ma ya msera ke a tsaba ka hwa dame tsam mka tsalo ka platform tena mka tu hu mhani kwa kwa ta gawa diwe mali ta kuna a mma e ka qamqa ya ka Unka he to a dero at Duleka Unka, Dream Naka, Naka, a chicken gate to a dero katua, Kalu Duma, Kawakake, Haniti Tua, the Tinte Mandaha, Aqua Dadake, out to a baki suka tata meti dinamang Lucian. Dana akewa king, queen kaa, queen a hekewa. Taweni wa dia makia party wa dia makia mtiwa ake koe ta ka ka usisi wa fa adiwi ta tu suka tsatsala me ofu vunga tsatsala me wa poko kokuwa msite ki kawate lat mkasa ta ki spite kom alte te lat ta kawa se ki a vunga a suka a sa a ti usisi gam asti tu ina king yin a kwa dame kam Katane ne watinwe ke adame kam nga khavone kam. Ka nga khavone kam ta so ka gya ka riyede ka hege. Ka tkaka nga ke chengkama kwa adame kam. Ka tkaka nga ke wapati ke adame kam ka yu ya. Ka tkaka nga ke ukam dhya aki tavin ke adame kam. Ka tkaka nga ke omichua adame kam. Ta adame kam akha niti da nke he akati de ke wuna arehe. Akati de... Kawa e agia seho, chiga na kahun, koki na madame kamta kwa. Wamechuga nga, chige a uwa chige mkwa, hea kwa njoko itake masa maso.

Ya mesa mo so ye ke ke ka ke mke wola ncuma imasi ka maqhaya mqoqo ma ke ka ke cimcima imathu nqwa ba mqoqo program ke tete am sira ke mke qonkwe ke aba sica de inqwa ke aba sica ke usike anwe da khatu a qhwe qa tsonde ya singxeya tsi usike aqala to ka ke a ke wola ncuma imasi ka maqhaya mqoqo ma mhte ke mqoma a qala mhte qa mhte qonxa mhte ke dame kama sonda ha ta kwa habriki tuwa a sinti mhegi dame kam a kwa mhegi dame kam ka guma ngwe isa dewe I ku ka kala tu u September ka kagu dewe karki ka kong u ka kakorta kong takawa atu kam ka ake ka malulu makai a kwa sa ake kam ka ake tu sisi ke a kala tuwa ka ake mke wola ntumeta ke masa masu

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokoro sen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di khasonte tia o ga koro wa te ga di tswa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karakunwa tebe national khasonte skakle board kona khati dango a ga ke ntse shika ngo ga tla ikuta ntashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokoro sen ji a kwara na maga a ngi national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a kha ai kona ta khati jero jero ki no a triple no 29 triple 9 na feno whatsapp ki bor ya kha charo no number he 06 00 123 456 Dako aki khatayku ngashin tashinako anakwa hecho kona tswa.
1: Side by side. Kaim chuawa dabakam na yambuku inwa ya kutia na nashipitali. Kawa chichi kanga a um a ma amanta. Takawa ya ila chia ya chichi changi. Tak a o mayu tutru chu na kahin talagwa mga kui ateni chia kikwa ng.
2: Magisitin mo ka magilungsa tam juma hat ani chia dawa eka data ma eka ulang e.
3: Di tumura ya katagore dato ma at ameye no ti ave.
4: Kanjala imang kala at tutru tang hay tang guga wachin at chindi ka ka ka. Tan jukan giya kwa at tan juak kwasa at tan juan giya kwa. Jukan kala hay ka a katin chia chin juke ke sintuna ya. Juan kala unda tamala ya. Khalaatan ini bih ya cia tan juga sing tebak ati dan tebak mana yang
3: tuh ke kam ye kam spatra ya ta gunu ngakwai hak ke te hit gala ta gunu ngak abu ke ke masai se am komat siya ku komat sereka
4: ten ten la yang juan tebak ati dan sing dan yang dengar dan si aman yang hakwa karena juga la kang juta gaju ada sing ka tutung ha hang ngau kua
2: lagi buku kan ngamam cika ge
4: kai kuat anga Andi wita cian ju, dan ju kalau cang gue je, tada nang wa. Dan buku la gua mungkin wang wa, kena dan buku la wa, buku kang tay wa, cika kuto tulik kam.
3: Tahu nau ngai songkak, itu nau kai kai sari. Nanti wa ngaku zikawa.
4: Citan tan la ang, nak kaya kan nanti wita wa, kawa cika he, wa cika he wa, kang ngoi ke kuasan tiba ya, siang tiba ke kai kau kan, mangkang ngoi ke wana kai, kai kemui.
2: Cika ka ukam ma tama uwa dawa tu yunga ke kan akwa ngwa ke ya nu ma mo
4: bukui lan ganji kaisi kang he a to tule ya lungi sa usse nan tin he kun da tin pula chikang a sa daba unka ya ni ni ngwa ko kain daba ma nga ukwa ngwa ko chik a hen daba a ya ya thung ge kwa he ngwa ko ya ya ko chi a ta chin Pambukila da kwa kaingu ka ungu maa.
3: Tino ngayin kwe kuhe, edi ngayin kwa mbuka siki ngante uzi. Ntewe khazi nga maati.
4: Asing ngasikala hai maki ngakala. Kama sing taba mani wang akwai. Kaanya yang taba chok kama ngantikun taba tuturu di nga. Ta kwa se mangla kaya di. Kwa atroka di ma kwe ngau. Waka na tukala aki sing hai. Hai makula ki nga. Aka. Maki sing taba kaya kaya nga. Kaya. Yang kunci.
3: Oh, di mana tu? Alai nih tak asli senarai nu. Eh, tuan cik aku ansur pun mati. Eh, keluar.
4: Ah, dah baca kengkang lama gula gimelek. Kalau kahaya dan hangat uka, tak aku seka kuang hau. Eh, tu tu yang hujik kerana juga lah. Kan antara gue yang tua tu tu nugi cingui. Oh, dah baca kai. Tak kena juga lah kengkang. Mata aku kaki ngaku. Tak aku tak singai.
3: Tik anti ya kwa tasna ko ana kwa sure kanta si vereja.
1: Side by side.
5: Ngakwa borita ma kombere khatere khamkai ko mo. Kulayenge, ngawa la ngaka ke kauma kulete ngiya.
6: Hey, kina nuka ita kago imajeria okare imamaka akaya kwa hino. Indi kiare ya tamakuwe ngaya shuri ya za. Tiki ngaka anke ya tekuwe kia ingara mwate ya kutaku. Omete ni kia ingara kwa omete ya ite kamtane. Kola ama agla kwa ata tuni kwa chajana kora kwa tahaha.
5: Ochi, asunga dawadongo wanga.
7: Aha, ya kutanga. Sebisa, amisusi.
5: Ajala sebisa. Ay, atang ma.
7: Kana ni kanje kama kliniki tege chita jusunta ya buku ngungtusi turta jala ya kliniki buku.
5: Kola, ta amang ngay erti ha bi. Ang ngukwang ya juge letra nga la. Njuasa.
7: Singkwa kola gea karte ng aya. Kau takkan dah karting yang gea yang kaleng gea kalau ke belace fiertin itu cik ke belace nekentin kan ang oci dulu cik dulu hekata na uah sebising anghun ah
6: nengajak an kara kian karo iya kata dia kata ada kian kau kara kata
7: kau kalang tak tak awami kama hekang ega megud wajit enwa kliniki taya de ke uah cipangi ta thongkan enek an thongkan ke wasikon tu wisikama tak oci kalau kahang tak an tawa ke giami
6: tiun dia uah cakim borong kara kata ngas patra buka.
7: Bangaga kan uwa ya ti, heke ya kawa, kika etike he, ya mwad wana kwa ti, he mwad nga ukwa.
6: Mkwa matiye gona iyo, eta kongo ti kwa naka, kalin kalinako, za anginyate, kamikwa mitrek amsi iik ehe.
5: Kawise wati kang, ta ya gang, mane kwa kwa.
7: Ngunta gati dewa ka uwa. Tige ehe ya gangho kwa. Ya pelngawa ka ngwa lolozi ya. Kwa pelngawa ya uti nui ka ngehe al kritiwa ya ti. O tige awa ngwa ngangaya. Ya punga ngusua kre sabato ngwa lolozi. Ofa ngwa miti sigala sa mita.
6: Tidu nga ngwe adri ka tehende kuhe.
7: Ta ngkoga ka ng a uwa ka tige ehe ya gang ze ya gangho kwa. Ya gangala o hung ka tige ya ngwa wana uti ya ti. Kwa ngwa gani ngehe. Kawa gani tusisi ma gani kona heke ha gwa gani kona ati kala punga kusing nga ing tu kamu
5: kama singa kola ta kwa ya kang awang aktivi se kang kwa ke wa ya kre
7: kama singa kambara ngana kwa chiki he hongki twitch kungu tigit nje hongunuki ring sing sing kuri kang singa kambara kola ka ota

0: Ruyan Jordan Zaniti tiyakuyama ko angkati khabura ferkan stan kuska tsama tinek amako 2:50 manite siyang gekrakwa Radio Nerten Sieven Oni ke FM ki programme ngiti angkati kawkuziya kwa namkati setam Duhu darana kareka angkuk eisi ka ak manite si eya kwa siya kwa khiri sahinye ya frek amate kwa Tiyo kaiku akam si ka daraku nandita kaiku eti do di tiyo khasundit anza kungu kwa kham Tikre ko mako ngo zwanga zi tinti ya msobo no teo anizangkonta te ans na ko ngo kleo sindri tam. Tan zi ti do kati ya firi kati stek ay ko twa ko twa ko zi no programe nge kwa ko zi anyam sna kwa ta kam zi ki twa ko ko zi vye ke tamate an kati ngo nde kuru ko zi ngo an tate nge vye ke an kwa unsa kiri fira al kung twa a hawo te kam ay kim. Mayoni sa kiri rita twa di kunya ki te mungo. Trepi wo tatin si singwe kwa kim kwenet ankeun sa kiringye ati mokati no kwa am ngu si singwe kwa kim trepi awo kati kwenet zwanga ati anza tamati mo kawa ko no trek amadi tia tam tia di anza tamati mo ha kawa ko kona zikam ankeun sa kirinte anat aikiti kwe tende kuri kwezi nukunim kiri akiti nzi ete kleun sa sepoti tati kwenehem Tukams katemo kwa a anke kung a aken kawa tivi ofutemo ken kra ate tivi tamsi ki kwa tamatemo raka kwa ahinzi kwa nehete ansi koneksene kleuni sa te kwa kung no kwa ta antrepi a kwa yama kotemo kuma te tamsi ki marangye a kung he ken kra tivi tams katwa atemo ha ahuz raka kwa ham ma kwa nekit an kleuni sa kleuni sa kiring ai kwe te te se puti te te kuma konte kuru kuzinge kwa aike ayaka di kwa dia tanu di sepoti tati kwenye teo sepoti kukwana kakazita matemo kweuni sa kien karuha kwa a kien karakewo kutemo tii kago na kwa nazikita matemo kwa angie trepi awote kamziki trek amtamatse karatemo kien karatemo tii yago tazi tinzi program kite tia kwe kirente kumate nge program ete anka tem kwa kuzie se kwenye msina kwa tahano kwa kuzi mkwe mangu maham No ba ko zinya ko avasita ting vieke ti do katem engo nde kuri ko ze avasita ting vieke ren nyams na kwata han kone sunda han etemu ni ha o geste sti ana kwai en e go ko zi hen go ko zi platform den kitin zi tamano khatu anza tsun za seko avasi ya kwen e ki hisna go khuzi kai ku go khuzi ai ku go onga o zita ma tsun za avasi ya kwai kwa ham ya ko nzi tsamzi ke go zia mo go tsela ka tatim a zi program ki te tsela tindi kum tati program nge te a ka te ka go zia seko yam sna kwatan ka e si kam 5 khamini tezi e ya kwa ngo seko khirisa hiye ya firiet amati kwa ham
1: Nata iho matem glacoma. Natata mua ago, a tem glacota, nata mua ago hasim am umka, hasi om am kum sauk emka. Twana hai toka kum kwanam kare, abam jet emkatamua agori, a tem glacota. Neho hestesi, glacodi a. Am ema a, says it Africa queseki, ankara kiri. Nim glacot emki, was a namuako, platform teniki, glacot ema ex kaifen. Kunji, Damasiji, Bakwaji, Twaji, Tem Kamienska Pumki, Nuit Anyam, Tot Ata Kokumako. XKFM, Kwena Ngongore.

nesa kai kuzi di kai kuta di programese kunyam sna kwata hanu e twa afrika se ku ama de kwa khiri sa hin twa afrika e bori ate se ku tekro kom sa hin bori sun goro ki programete akati fatisal mut vietamiete hen e kurio ku ya tsam ka tisere ma ku to darana aya kon kurio programete ana kwa hin bori ku khozin kote aka kota din bori ku khozara radio si aninsa surya te ben bori ku khoze angie to ka surya te tintan atsams ka te aka kwa gutoti si ko khiria go yen iriet amate kwa ham atsams ka tot si ko khota

ekaya adikati mieta kwa naka angweka kwa mangwa kwa mwenye ya nita ngazo gago ete nge na hukuma gago ete rekare tama anka kwa mamu kamu kwe kama takangtua ama kwa takati dikati mieta kwa ato we gago

Kuska kame 12 ek ama kofiren 2 dag manite siyange kira kwa radio nerten 7 o nige FM ki house takis na kwa ingrupu anko nitsane titi ya kwa mako anka designed on me forever tam ta programme nwente anka te fati san mutu ye tamiete se kwa yams na pata ha gwana mkati se tato darana kati kanu programme te anka ritsana nge hakomsa ya vatitanu yako Studio C kabel na kutia anka haka ritsana takun ha tukrina mata te bori nge te ha anka sa ya vatem kuri bori ofumpamba bori tanwe kuro programme se kwa yams na pata ha toti se kwa khirisa hiye in iret amati kwa ham Bori ke khuzi te mo te tia anka kwa te kuna hiye kwa anse khrat er ki kha di kwa te tanu ngo tskunya khwe te kwa na o pizama ehem Ngo ng freda kha ki te senta te ti taman ng freda kha ki tskunya khwe te ni kehen kwa na Five ta kharan te mo kwa ta ti kwa ne a five ta kharan te miya te kwa na ngo kwa te khanse te kia izi ta kon siya ko wo go khuzi Sure si ka miya te kofi a ta kono sweeties tamatemo kona woko popcorn movie tamahamu wago na kona kikweka kia izgatemo kona siya kwa nge kama ifreda khasike no nge faifta kharandye kuna yeko an so gara hinti kona sika kona temo kwa tem tazi bori kukuzi tenze radio si anza suri na tazi teti ya anka kwa tem no sasa anza suri na ti bori yungo kwena anka tem ta i Social media kitemo tia tra te borizim azi tse hove kwena hiye kudove tati kwena hem temo bori tra kaite ik ngo kya usna go kwa adi siri hakia wako venu dreo nerten siwa ntakharandi angie hakia wako kya usna go angie ha registrira na kwa iku platform zikita kwa wira ngeka kwa asiri tano

0: kiaus na gotabori entara tietse robe kone sasa na anave atan indi bori am ma kona ki kuina a ka te hiako a borizi a doroti do doti ha kuinge ha koma te tsamziki ma kona ki nge ke he bori ha koma te kwa ko aninza kuwa te ven sasa anza kuwa te tanu hiako sasa ki temo kai ukai ko kwa nai tie kanal em oro ko temu koma tshwe khotsi a www.sasa.gov.za veno toll free numero gabiel tatien 0816 yafo nyako khati anyanza tsuni sa tsu senci tseve borizi kana ko kehetsam wa sasa kam tseka dikai kona ko koma a khotsi ha kwa kham anke tshetsere bori atemo ya hota tsamziki ta anzitinzi bori ko khosi teke krente kom tati kone programa nne bori ko se ko nyam sna kwata ham ngosi ya ko khirisa hinyek asika 33 minute ze e ya kwa ham yan iriek amade kwa ham
1: nne bori ko nte yo ka sasa ke sere chaba kon khwena a ka kaitem kamme ya gwati gabana go to kwa kwara ya dalaka sensa to sasa sere si anis jam nne kwa gobe na go nka gobe tama ganu nne to sere tama go nka gobe ntang ka to chaba go to chaba go tama no to dalaka sensa to kwa

0: Nata iho ma chem glakoma. Nata tamu ago, eh chem glakota. Nata tamu ago hasim am twen mka. Hasi om am ku msao emka. Twana kai tuka kumkwa namkare abam jek emka tamu agori. Eh chem glakota. Neho hestesi, glakwedi a. Am ema a, says it Africa kweseki, ankara kiri. Nim glakot emki. Kose namwako platform teniki bakwetse ma xsky fmk kunji damasiji bakwedi twaji tem khamietska pomki nyam dot atako kunwako
1: xsky fm kwena ngongorwe.

skatame 12 ek amako 51 minute tse yang ke kra khwane ke se ka ne 5 minute tse demo e ya khwang go programme se ya go khirisa partisan motvetame tem yen ire ka amate kwa khano kuru programme bo ri go zingote a ka go tatim programme ngwe se go yams na khwata ka mziki bo ri go go radio se anza suri na tazi demo tetia a ka kwa teng ma kone ke nge ti kha ka bo ri kha a ka sa ya ba ditano nyako anze qhenqo ka studio sikatiyo cece kunandela tenqa ku grow program se kunqhenyam sna kwata camze kin pai ku kuzitama program ki temo tetia cece rinte ko matengwe makako dita no qeni sakiri nde kuri kuzingo acamte hinzi khom kuzitemo te kwa qe guyo ko temo kunwa hi ini khabo sika khase domen ku se ku kom senta kwa kham is kasiyon taka anniversary demo te ya odi tsamziki te ya ko tsona ku tengwi tatende kuri kuzi atsamte hizik ai kwa ku demo tswe kwa ko gatsi uwe qere ai yes ya ko ata ikra hisna kwa kham te tsone sangwi te tsogo tati tsamziki te aka te kwa ku ikiven demo ku yek enza te uwe ku tati tsamska ndeu kwara seneti fra ahonde kuri kuzi demo tsamziki nde ukwara senedi ndande kuri kuzimu nako qere ai tati gwa ku namuki hisna go khuzitinzi nzi tsamzi nde kuri kuzi akadem go muwa ku avase tati kone demu amtsun sakiri for al temu no kai ku khuzi te sentati kai ku khuzi temu tseka khuzi nde kuri kuzi ku inzi a tsuni sa hasa dango kisika kwa I kai ku khuzi te sentati kai ko khuzite mo miya te ende kuri ko zengo nda khwara sen awogo siri aninza fer al za ate mo ayoni sati ande kuri ko zike hambe tsamziki khwara sen ande kuri ko zengo nda wogo ndi kwa du okitinzi na khwara sen ande aninza ande kuri ko zengo nda wogo qasin sa ayaba ti kwezi ta azite mo ti tsuni satse ka kai ko zende kuri ko zengo ko mo karate na fer al te mo tsiye ko khama te ko kozita mango kako kwa naitama akai kuzikita mango kai kutwaita tita tia kuzitemu te aka tengo angeki kai kuzikatemu hisenta te kuzinga kwa naiki nuzi kamzi ndi kuri kuzihia kwa avasi na kwa muu tati angezi kuzinta ikara te kumwa kutam ta azitinzi kai kuzikite tia kikirinti kwa mate nge program he te aka te vatisan modweta mite seko yamsina kwa taham no AC ka firi khamani tezi e ya kwa ngo programme se ko khirita tim yen ire amade kwa no programme se o khire o kite ya kwa donor da khang ekim tini ri tsams ka to se le mata programme ke di tia dara na ka ite no to ke ko to tsara ze an tse o ni sa tse o ni sa tse kam to o ni kara kha e ya khoti Christina soti te ka ita ti tsams ka khavana kha te ai kwa gom

0: Tsamme Jessica in idiot amago 9 minutes taking ye go ani ete mo sane program se gere ba ete ya go se program e go tsora di Monica Nsunga de fletsi nonge tsamme teki uska in idiot se ya go xam no te program e ga bana ya mago twa ri ya gere ya te kwa si ya go
1: ke ngam de go wa ni gen 15 SKFM yen mo te supa hm Tuin ngam kusam kung kumukadam talidam kujam program wa marasani ka fasi.

Eska if imoner ten siwa ngke ni gamasa tin zon ka kwangam ke tin zon ka program mocha kama ke wise ke qala qala quma ke kukweng ke radio eska fema ja kama ke wise ke wala tite ke tsamwe ngke mtruda ska ma qam program tsa ngamse de ke mtani ni cha u mte ke mtana khala ke qala nqa nqa ka ngqam ke amra mqaqo mqo abahambe kudwenda 720 akaqonqa mkim qhokisa ngqhaye ofu mqhoka inqale qhaye yatqwe xokula qhayi ta yahungwa ngqame musedeke nqanqa womncwe ngiyaha waqonqa mkidami ayanqika qonqa mkithi disingithwe ukuchoma kwaligudwe gaba kude nikuqonqa gaba tjonqa ka ngwa ngqayi ngithi chona yihwa quma qoxa inqoshu omngqayi ngithi chona yihwa tjichwe emcaca Musete ke dami kula ke ke dwe ke nqulwe ke xaxaya uhe camqhi ngeqangwe kha dami singqhiqe ya kwicekele igodo ichoke singake ka cwa tike he ya gulitula dayike ke ya singta gulitula ta kan xaya ka wisi ka kwenye dami sete ke ka uhe masaputi ke ka nqanga ke he xaya uhe ka wisi se kwe kwe kamakwe he kwe o ka kwe ge Musete ke ti disim hing hitani ni chwa tawa asinge ang kawa wa ki twa a kon wa ki tiki ka kwa kwa kan ki yasa tiki hi anang ta yasin tiki hi a konya taka yasin ti ya firstan mana kwa ka tika skola kala a kawa ki anima ni kon kwa ti dima ni ka ania a kawa ki tiki hi wala ting kon ki baha ni kwa mana kwa Katiki tigo atutunga wakitu ngana kwa tigo atulaya. Ngana kwa tituwa nguya ea kwa nisinga tukonua chungwa. Ya afirstan tege tiga mikata kikomi. Ta kana kama mtuta kiguki. Tika nkua noda kama kwa ngale tika nkidawa. Ta kwa kwa tijala sing. Msa tege kaya ka dame. Ofu tide. Kawa he. Tiki he ya nga he akonya. Ya firstan. Tiki he ngana kwa ka tiki ti dema gea adangu. Tika nga nga ati kwa he alongi sa kwa ya. Kawa wati jala samti nga. Kawa wati ti. Tiki ya kagwa wa mana he ya nga he. Ngana kwa ka tika kwa nga te kwa nga ke. Ya wagu tiki he ake longi sa kwa. O tiki he ake tawa ya. Mkisinka na tam. Ti dema ani ti agatia ngana kwa ti goma ka ani. O tonti o mu o siti ferskel kriga kuna ya anhe apasi a konti dema he ti dema a firstan ki mia ti de tamiga e ta ti goga ta ti ngame tonti van kawa tres kuli me tro ti de singu ki yo ya kham yi de sing ta yi ngame kuke yo ya kham yibasin ta tsaya ka mosete ke moderna tshoka nka kha tshwa kwing ka kha tshwa kula ngimo momtsi mka thweta ti gugu ka jeta qiqo wa mtsi tsaya ka nka wasin de u yi nge tshwa ka yi thuta slim khama khoi di thuta tswa ka o kang he wa kumqe tsa ka tshwa di ka thuta tu moderna tshoka mtsinga ti ding e dago ke ka yiyo ya tsaka tia ding he tsa tsi ke ka yiyo ya tsaka tia momo ka jika ya sinka ya qosi taka nghe palingo yo nai i tonri tinga tsika na akinta kwa ta ngale ta konya ke ku oku o tsa ka msike di slim khama kwe yi tswa sin tonwa na kwa yi nta ko ke kam ofu tswa ka ngiko ke tweke ge yi tswetwe ka dil nawa Kaya kandi we krisi gawa toma kuwa kusin. Gawa social media sin ta. Ngayito na. Tika nghe palinga wa yo to ngayi. Tika palinga wa yo sa angale. Yi self wa gawa. Momom tinga kawa toya guma sin kwa gang. Yi outer dom sin kwa kanu tinga titika ng. Ta na astiet yi ke ngwenga waka ke yi. Ngana kwa. Angwa mata akupela selfie sita kuwa ngang. Yena khatike he afulke kawa kawa montle ke auka. Akan auka da so kawa tike ya tienfan
tswa ofo veta yang he wa a tradisiwa taka ka tinga ka mang ke tikhwing mtswa singi ka tswa ngahi mushweke ngana shweke tswa ke hetswa itswa qaba o a tswa ali ka ka nga a ayedawa deserve de kankui yagu social media tika takunaga mwa tawa gawa tawana kuna ke chikwa ngui kawka nghe ya nga ta kawka na sakwa ke ama kwa ganyang takawa dear social media ta yang mwa tawa wana problema takawa iyan fan tika nghe mkwa ngui kusing kawka waka ke dewe mtui ngawa ngui ke he a nga dewe kan ke kajiji ke nghe a ke wana dewe de sim he ngami akan ngawe ke tinga titi ka akan ngale ngawe ke ka akan dis an ngike ka van ka wa tresin e tswa he tsa ke tsa ya tswa ka tipe sa tsama kwe tsa ka dewe de sim he e tswa tswana na kwa tika he mu atu kwa ka ofu tike he mu kala tu kwa ka Momo, y katro de get gawa kali, kala kwa, kayo ya kwa, takana kang, tay di ganawa. Ti de taka gasunga, no kwa neke, ya wati go. Taya ng, ofa ngutuansi, ofa ositi, kanisa akwa tisa, ak ng ya wati go. Momo mti, kwa kang he kalagi, yo ya kang kalagi kang kung taka jalasi kajalasi ya uwa kwa nguin sing nga gomi de oti nguin ke hasin ke ka a kwasa dawa na ta nga kha ke gukum ke an kwa gawa u kaya ka ngumti desi mihi kwa katala kuin eke ya ta ti dima ka aniti ka kula ti nguin ke nga ya kakula kwa kwe kake makto kwe ani. Da so ya gea tukoka nghe ya kete ya gea taka atuwa. Ani kwa tiki atu. Ani me mwike kang akwa ani katia taka ya akwa ani katia. Katwe ta kali kama kwe kala tuwa hiki guma tuwa kwa atuwa sinka. Da so kaka adiwa tia kakawa ya watide. Ya ngu ositi ngana kwa ti gota ngu ositi. Tam anke ti ngaye yi ngana kwa. Yi kham yi basin. Yi kham yi tong basin. Yi kham yi kosin. Ta so nokstie ti. Mteni ne kwa okaka kwa kwa ti ke matu kwa ka. Ngana kwa atati de. Kham akaka ya ehe along sa aki kae hawa a aga. Ngana kwa. A. O jawat unu kata sing si m. So kaya ka ngana kwa ti dingi nge tuyo ke nyule ke ga. A kati deka kwa wat unu kao. Kana man ama. Momo awa panga ngana kwa ti ke ti goki kobo ka tini ti bolo. Ta akwi wa kobo. Ta so ka genka nge asin ke ka kwa te. Akan atepa ka. Suya ka ka ete. Ngana kwa kam genka nge. Kaya kwa kang draksi kwa gawat u. Kama alcohol ngwa ngwa tse kama wa ina khatik asin ke ka gya ukhota wa problema kama wa deep style kama wa ina khatik angheke kawa on vetakh ke anqoka awa jointi ngame tinqhata makwe xa kang drugs iqala aqoqa wana tingame tabe

van kama kang kaya chikri kang hakun ma u mo kokolo twichi kang chikang kang gum o mdiwi gajili van tinga mtua ful ke mkula kwa tam kia kwa hau msinki man litawa mtua litawa tatiki gyo mo mwalei mwalei mtua nga ke before belt ya ngege beer situacha wa katia morning a full game to wa wa for belt ta wa for belt mo wa kre caliente ti ma ehe anu ke ferva takan ngi mthunisin kwa kang he ta ya genki mo mani wa ntupas nga wa kake mtse mtwa full ka game mo wa ti tsui ehe tswa thwisa Mwati tui ihi wa lasti ti tua. Mtu wana kufulu. Mumu. Kawa tua. Taka nguwa nubi. Taka nguwa tseu. Nana kwa tika mgini nguwa kwa ki. Tua hii opke. Tika nhi. A kwa ki perubia. Tua give up kake ma tua tuisa. Nye. A kan tika laka ka perubia. Van tinga. Tika hii a tu. Kang awa wana katusi. Nana kwa ti desin in ki tui. He kaya uhe lisiko angi nana ko akhwi teni ti desi min kam sinye yitwa kan twa awa ngana swi awa swinga swi ke kati tsokang he tsai gaka tson na 5 year na 10 year na 100 year awa sing tige he akwa ke tu akwe tu ama awa ama tam ngai dige kana cham chi tswa ke wa ka maklek chi tswa wa chi ngo chi ka wa chi ngo wa chi shung da chi ka wa chi kang kang wa wa chi jala sing mki sing ngana kwa ka chi ke ya ke fa skola before belti a tsonwa ka ma skola ka kwa ka wa chi pangi a ka sekel ta nga wa fa skola ta skola ka witini a tsonwa ga ba gana kleter si ka nda khala go matrix certificate a tsaka na 12 mandi Tawa kung standra. Tawa kung 12 yari ke skola. Tawa kri ama trik sefikat. Taka ya ang ngayke aindak taka ang ngayke. Atin ina befodr longisa. Atin ina befodr mukung ngay akkanu. Tot kwe he awa foltoy akkanu sinya ngotu. Akhatso ta tu chipangi. Taka wa chipangi ke he wa. Kukri akkriyati. Kukri atuhun. Usinka tosi ta atwita kriti. Vange danunkan he tutru he ayunga atage danunkan he wa aramude danunta atan wa treta wa gziyaka. Awa wa forbeltea ehe anawika. Te atiti nga wake akhewite ni akula ngawikwa. Tlaka nga masin kwa mtwita ka fulke. Kwa kulati nguike agani ta kwa tan kwa tiga anwasin. Tak kwa kwa kwa nang van kawa sing kaw 27 tundan eti dule ta ya 27 tundan ma tigde wa at eti dule ngana kwa ting style mkisung ngana kwa phony style kawa tigde phony dule angumin kawa tigde tisung style dule angumka kawa tigde hairstyle dule anguman Nga wake mkawiti ni kuna di self de ti ka kwa first girl. Van mkisi nga tige he ting. Style dole ke tigde. Ta ya uta a challenge ya kwea. Taka he kawa na kong. A tigda wana style ting. Style dole. Mting nga maka kuna nga. Nga wake akawiti kwa kuna nga. Ayu ya kawiti kula nga. Kaya ke akwa challenge ka. Ka nga blay gukum. Taka ya ake aguli, nga wakata arekwa mta, awa ke kwidi, awa sintike ka mkwa, awa sintike ka tukwa. Dame sing nge, taya ke uhe kamsa gie maa mkuma yi. Yitwa nge koke singka ke tika nga nga kwing, ta kwa nga kwing, yike dwi. Tanga na kwa, aha wete yung swinga, swi kwa ke asinye ke ka kwa o. Mki singa tika agdage swinga au akwa nga swinga au gata mtwa bilo. Akan

tishwe oke eta xaxa u tenqenqa anqwa xa u ta disele nqwa ke a gabe tini kula u xwa a swinga xa xwa ta sing kuletima ka nqam kuletima atwa oplosan kuletima wa rekoma kulema wa ke qhwiqiya kwehe awa ke qhwiqiya ka anqwa ka kaka kaka kuna xa ka nkam ke singe ti xwa dwitam ka jwe kamse ofu ti xwa dwiya jwe ti ntwisinge kama ka ka ngosi matota wa kulete kulete ma ka ka ka ka ngasi tota wa van ti desingi nhe he he he tsaya mwang yi khoi khoi ege ti tswang ti khoi khoi ege ka ti tso ke he kan mong shwei ofu agu khaya ka tswa fitika kwa ti qeqe daga fitika khau tia tia sing tsaya ga aga wise tsinji ka tse daga ngwi bagane khau meto tuke khau tse da khau ying mangwa khau ying he wa verskillende outer doms da som tan kwa sing da gini tswa ng yo ya ng daga kan ka ginga ga tsege tsinwi ke ya tsinji ka kanke kanda tsam ka ba ka tsi ke iwa dewe qang te tsi ke ga i tso si ya khoya tswa kha khoya tso ba tla bala nce ng ya khoya tso u qanqang ng sintike ga mqwa

Ibi crazy kamcha ke hurricane wo mtsofite ncane mtsha bona kamcha de ke twi kamcha ke ran fir tamani de ke chimbo e mtsha tidi ka gqhumi qhamuke ke excave mo nartin siya qhumi ke ne ka nqomi ibi fiti ke kamcha sika maqha chimbo e tidi a gqhumi qhamuke kamcha singe wola ke tsi kamcha firire mtsha samcha firire ngumke qala qhamuke a teo ke wola a kamcha ke firire qhamse tin wona kamcha a nqonda a nqom tsha bora ngi qala ka imse qhamu e qhamu e ka wishana qala mtsha qhamta a qha umtsatsa waqhinqwi ka e a qonqhamtsa o ka tsalamtsa o ka watsi ka mtsa pa simtsa tutu singheke ke kana tsamusisi kwae he kang awa ni si qhamatsi mtsa ngheke kana tsamusisi kwae he awa qhinqatsi kwae awa ni si qatsi kwae he awa awa qhamsa tsike he ake o tsike ake qhinqwi awa ni si qatsi fa awa ngeng ngeke ke ni tsika ntswatsela da tsika ntswato me tsika ntswa khama me da mpa simanqwa ali ka usisi ke he kang awa problema o ka watsi ke tswatsela mtsa singi hale mongwe a ne se tsiyong hale mongwe a ke tsi o a sentse de ka tsopa sa vaka sa sentse ka tsopa si ta makana tse mo sese a wa ne se tsatse go fike go ya nna tsatse ke tsi mama ke o ta kanku ya tsi ya me kana tse mo sese tsi mama ke o ta kanku a khame ke tlo go kana tse mo sese o tsi mama ke tlo o tsi mama ke banga ta kana tse mo sese futi a tsi ya me o futi a tomi ta ka wisa na kang a ne se tsatse go ka wisa na tsatse ya mara ha tswang hi amanya wa ta ka ya khama khama amanya wa ta ka jala khama amanya kha tsike ta ka wisa na jala khama tsa wisa nge tsike he kang na tsa musisi mtsa ntsa wa tu mtsa ng de ke tsike o mtsa kang tsike o ke mtsa panga tsi ka wa tsika tsi jala ka wa tsija tsia tsi jala sang ta mara mtsa tsa sang ka wisa na mtsa mani tsa wa ta ka jala mtsa mtsa tsa sang tsa ni tsa khama tsike ta ka tu mtsa ta ka na tsa musisi o wa lo musisi mtsa ng de ke o ke tsike mtsa kang tsa tsi o tsike mtsa sang tsa tsi o tsike mtsa go kwa tsi ka wa tsi jala ke mtsa o ka wa tsike khama mtsa ta mara mtsa tsa ng hi ke ke tsi tsoa e wa tsa no tsika no tsi tsoa ya khama no tsika na yamani ya gwa tsika na of yamani as atsika na o tsike tsa ya tsigwe twa o tsiga tsiga a ka kona wa ya tsigwe khoda tsi sagi tsita marke e he a go diwa ya a ama ke a ke khaino ke o kwe e wa ka jala sa ama de ke a ke khaino ke o kwe ke ke ka hang khama ta ma a tswa o wa tsotu tuki o kwe nwa ya ta ma a kona ni sitsa tsi ka fa kona tsatsi ta ke wisikana ka nga kha a ka wisikana ka tsi a ta ke kana tsa musisi a pa si a nhi ka ke ama ne wa ta tsi wisisi ke a jala khama ama ne wa ta tsi wisiki a to khama a tswa nhi ke ke tsiga ke khango nwa wa o ngam ka wa tsi ke o khonwe ke kanoya o ka watsike khonwe ngamke o khuya ngotswa o ka watsike tseng khonwe ke player o tsike ya ke gqeng tse tse khonwe ke khango a isake go ita ka kya problema ta ya tswa ntse ke ke kamane ya khoya ya tswa ntse ke kamane ya atoya ya tswa ntse ke kamane ya jala ta ke wisikana ka nna ta ke kana tsemo sise tsike he kang a o a pasha ng o a pasha a kang tsike wa ka jala sentse ka ne tsemo sise o kwa khona mtsa ta ke ntse ka qhim tsa vorda ke go e o tsike mtsa a qhim tsike mtsa a go tswa a tswa ntse ke tsika ga ke go nwa tshwenye ga tswa qhama ke ka mo trota jala ta ma qhama ke a trota ke tsenyo ya ta tswa ditu go ke tsenyo a tswa ditu go ke khango nwa ta ke se di tswana sa a tsi o ya sentse ka wa tsike ya khoya ya tswa ya thota ne se khama go ka da ke mtsinga ma ka kona nwa mtsima o ta ka kona tam koi tam tsa pa sim tsa sing o ka wisi ke a tsam tsa o ka wisi yana khai tsam tsa ke mtsima kang to tsa mtsima kang a khama mtsa mtsa planning dua ta ke tsike mtsa kona a khai ka mtsa kona o ka mtsa ke mongwe wa ke ke mtsa ke jala ong tsone ni sitegem tsatu tegi kwendang na tsatu tegi tegi tsintsikan do ong tsatu tegi tegi okwe tsike he kana tsemusisi o tsitshonwa di ya tsala a ofasa aka ika tsintsuma sa aka ika tsintsela ya kudika a khava kudika tsa a wa kankui ka e tsitshonwa sa tawai a ful ka he ka ka wa tsike thota ang ho khamo kwa ka wa tsike thota playa te ha tu o yo ka ika o ya o tisa ka o ya kangu nwa ki kada ma yakwa wana katusi yakwa ngo ka afistan ka wa tsongo ka totu ka gutsi ke ke ntima ke oda uti kwa ka kana tsamu si o lo si si kwa ndwa ke tsa a nka o tsani si ka kana tsamu si si ngai ke ke ka wa ka wa atata atala kya ke khaitsi ngi sa a kangu nwa ki tsana ka ke o tsawa tsi sa kangu nwa ki tsana ka ai ya ke ngi sa kangu nwa ki tsana ka ai ya ke kangu tsi ka usi ka ndwa a wa a tsamsin a titisin a holasin amane ya khaya tsikan dota makere ta ka wishi ka namtsa singa ka watsi ka na tsemusi si he ga gawa ane ka watsi he ya tsik no khamo khwe ka e a thota tsung khamo khwe amane ku wa tsika hinga u jala khama
Chige ma amani ya oha daga to kama amani kwa kaya chige daga jala kama van ati tindua da atam sing awola sing dua da amani kaya chige daga jala pasal kaya planning ma kare kau sana pasal kaya titi ngong kuma kaya chige atam sing sing sana kan ngong kali da mara pasi au jala kau sigan dua ki kamani kwa jala wadam sasam sa kita ramain dua inom fundo mua kam chige pakatilam ki kalak kau kumai.

0: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Ekska FM 107 ngakini gara game tsam tsau fike ngakhi khomtsa ke timbo e wala khomtsa de ke firi khomtsa inin fir ta ke kala khomtsa me khomtsa ke dunar de hawa this is the augustus to listen since no dom tsing game tsau khomtsa khagisa ye timbo khomtsa de ke tsing ngeke ke ko e himtsa sanga ka ma wa nquli chu khomtsa sanga ka ma ma ko chu tsi sikya khomtsa ke kona khomtsa ke kausika na khomtsa ke vibungu aya qini ke khomtsa de we imali o ka ya wa khomtsa ke ya qenke 370 e awone kana ya tsamusisi kana nwiwi aya ya khofasi tsene ka usiana ka hamsa deki kawa o ku ike hamsa tsama ke sa a ke ka kon hamsa deki tsiwisi ke an tsau ka gane ke hamsa singa ma a singa ke mo ko tsu ke a grinda ka ku ike tsiki he a sa wona a kama wa idd a tsia kasing ke a ke o tsada wa ke nu o a ke o tsala tsada wa ke papelo se o a nwa po ina wa a 370 a ke sa wana ka usika na ka ntho tsa a vi bongo a ke tsinwa zoku ai ngwasi ka usika a o tsa zoku a ya qene ke e a mnu morsala a ta he mtsa singe ke mtsa kwa sanga ke makotsho ke tsowa tsike mtsa qama ke ka wa tsiteteng o ta ke mtsa a to ngai ka usika ndo wa mtsa pasi mtsa tis a qama sa sa qani ngsa a o ngai ka ke kamani a khwaqwa o mtsamane o khama qoka mtsamane tsho wa tsikita ka jala kuliti ma mtsa a thui khama ngo tsikita ka to khama kuliti ma mtsa ghumi khama ngo tsiki ta ka panga khama mtsa ta ka usena khama mtsa ta ka kon khama tsiki kem tsa to ngai ka usim tsa pasi mtsa e khama ka usikan o mtsa ngawa sa sa gani khuna ang sa ang ya ka usikan do kamani khwan khawa mtsi kuliti ma ka ke kam kham ta mtsa singi ko e mtsa ngota na wana ke mtsa ngawa ma ko tsho wana ka wa vi pen sa sa .gov.za mtsa awana ka usim tsa gotsu ta sing o mtsa a khama ka ke konda ka ewa 0 aha 0060 yen 0 yen yen mtsa a khama konda kana da tani awana ka usi ando o le mtsa tani du ya tsa konda wa 0 aha 0060 yen nel yen yen wa konda ke mtsa kha a khama he awana ka usi ando wa ke makwa tsu omsa ka khama ke konda ka ni khona ke phone qa yang a sam tsing nga ka tongona dam tsa pasim tsa toto yunga ka sim ka e he wa mtsa ai am tsa tsim tsa posim tsa toto singa nge ke mtsa tsong ha hana ka ka ke tsike em tsa singa ka ka mo tsing nge ati a thaka tsike mo ko tsu ke a tsotsa sa sa qaqeng o khoi ke mtsa qwa ke qwa ke qala tsong tsong ke ex ke from unir ten siwa nge ke ne kharam tsa singa mtsa titi mo ka gum khama re kham tsa ke fere kham tsa ke fere fe fere ta ke mtsa singa mtsa tsim bo tsik dem tsa ke mtsa su pa manita imsa gum khama se manita imsa khama ola khamsa ke fe fere ya sam tsa gum ya tang tsa boru kuwi ke qala tsong khama e ke kumang ke a u tsam tsa ke khuntale ke a khoida he tene imsa sa am tsa african si tene ka am tsa ke timbo e imsa sa tene ke kwa ya tsama qong khamsa ke kausi ke khotsa ngole a ya ya ngetse da kuse na a tsam tsa ke imsa qala gum tsa kona na mi a bi vit ke qala tsa ke si ga ma qaqo mang tsum ke a ti tsi ke timbo e tsa tsa tsi ga am tsa pro khang ko se na tsi tsi ke na a wa ko imsa a long se khama ya sing ngai ke imsa ti ti singa e um tsa wala se mam tsa mani tsa a ke khama kausi na da fustan Tiga jelas sih, mtsa pasi mtsa ga kau siki hijala kau kejala sih bukan cuma siki macam pasi macam tutu sih macam akam tu siki ikang aku macam macam akam tu siki hijala macam tegam macam apa ngat aram macam kau ikal macam kau ikal awa macam pasi macam hei kau ikal macam awa na kau macam as akang kau ikal ikan aku macam si awa akwa awa jala awa konya awa alungsa tapi si aku nang hei kau apa si aku nang gugah tutu gugah kau kena tutu alungsa kau kena tutu pangkat kama kau sih kena singkat kau amanin kau tapi sih kena akon ya a da singa ke chimbo na wa singa ke atitin do wa singa ke chibi sika na ma ma ne wa da ka tum kama ma ne wa da chibi sika na to kama da ma ne kwa khaya chigi da ka jala kama ma ne kholu sa cha a ke chigi asin he ga to ma ne kwa khai cha e ke ke chigi he asin he ga to jala a ma ne kama chiga na da jala ma ne kama cha na da to wa da pa sa ni ke ke tetia e ma ne kwa sin kama cha na khai chiga na ho jala ntwa ke ka na tum si si an as a tum kwi ke u sia na ka o ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ngamadoda amiqhanqa ngiqhamo kwi ndake athi ce qhamo ukomo khona aqha sacqi aqhatsho ndathiwe sikana angcante ke kawa ke yatutu yasinge ke amane ke chukta amane ke pala pala ka khosiano ka ngathi unqwa ta ngcete ke micamsi cha ke khwaqwa ndathi ke kama guqwa ndathi ke kama qhamqwa ndaka ngcante ke mtsapasi mtsatutu sing khosiano ngheke ke chika eka khwaqwa ndancujiwa kona guchiana panganqwa wachiana ngqhamqwa wachiana o aguli cachiana guli tenaka ngheke ke ka e ke apanga khosiana anoda kha khotinji Akutu kana kemusisi anguwa chinenge watutu akhangu chinenge kausiana ngonda ki apa sia chinji mhege ki atu chika ya kan jalasang anho tu chika jalasang apa nga chika jalasang akutu kana kemusisi a asa kangkui akutu kana kemusisi akhangu kausiana tapasa mhege ki atu chinkuma a chijala a ng anguwa chijalasang ng kam chijalasang kausiana ka kalam chisa ki kongkom chan kongki kongki ko emsa asa kama omsa sa kama ko isa ko kama omsa tapasa imsa mhege ki Tijala sengwa akaka anho tua. Tijala sengwa akaka agulika. Tijala sengwa yatuhun au panga. Tekanakan gana kem uwala usisi asa kankui. Kisa kala koya kankui ke. Isa anoda ha anga gya. Tu. Tekanak kem usisi asa. Kwa isa akawa kama a. Apa siya ngay. Ki mcima o ta akaka kona kawa. Mcima o ta akaka anho tua. Kawisikan doa kang pasim seng ngay. Kaki kaduka kunang ka e. He atuas aku sih kan kedua aku nang tapi saya ngike ki apa siapa enggak terus sih kayak he atuas aku berbaha karena kang aku tahu nggak ya tua karena kang atuas aku kui karena kamu sih aci adalah kamu karena terus sih aci apa enggak kamu kayak yang mau tuh sih apa saya ngike ki awan aci kan doa tapi atuas aku sih sih kamu nawa hati sih atuas lagi sih karena kamu sih ketua sih yang makli ki yang awanaka tama awana chika e of awana atowana chika ke nhotu taki awana chika ke nhotu apa sa ngi ni atata atuma fistan kake mchinga maya kuna akwasa tso aw mchinga ma kuna losa tso mchinga ma kuna kha nga pasa ka chinji apa sa ka nwa ka ya ka jala sing chiki kang ya tu aw chiki ka ya tu apa nga chikana kang ya tu kang a kham chikana kang ya tu kang a nwa kamu sisi asa kang kana kamu sisi asa tso ya tu nga chinji For better at tua, cinci a aliyo, ngua, cikia kan jalasang, kam cikia kan jalasang, ngikiki, tumsang a e. Kankoigan awa gu duita hana ya e, ya klunguna a. Kankoigan a duita wa kawa ya ya klunguna. Kankoigan a duita a kawa yi e, he kawa gamusang. Yi wi he a kaha yi a laya, ya klunguna. Yindu ayang a duita wa kaa kankoi, a duita wa kwang ya yi ki, mchinga maka kuna nga, mchinga maka kuna tama. Chinga ma ke lungsa tswa ka chinga ma kang ski kwa ki tanko ga no ski kwa ki tanko no ski kwa sa ki tanko ga apa sa sa ngiga apa sa fistan ga kala kang asa chi de ki ka tswa chi ya chi chi asa ngi ga tswa chi ya ka ya panga na ma ka e duma ngi awa singa ga duma ngi awa sa ga awa ge ne chi chi chi mi ka ka kala ki komi mi ka ka kala ki khami dawa ka ka dawa ni shi ka ka de ki ne mu ka ni khamo ga awa awa dre ke ki chi mo no Achik kamu otiti anachik kamu awak awak ni kamu kita gini. Cijala maka chigigi wana chigigi masingi ka ngam tho di jalang kama chigigi wana chika chi jalang kama chigigi tho to chika wana kha tho da ngam ko ke akha chigigi asin chika e akaka ke furwa kha cha chi akaka ke kala twa the popular moon dream at amsa ke briefy any bottle ena bottle amsa kitara ngindwa tsa ke komo ngi excellent ona tsa ngi ga

Mundrima ke chamcham cha kitara ngim no ke brief and a bottle ke kala chamcham yola chamcha de ke fir ke chamcha ke drink fia a 5 tak mani de ke chimbo cha chigdam cha yola chamcha ke bori ku chamcha sa ke kala chamcha me ke kutoli de ke kuida ke chamcha chimbo ya chamcha ke fir ati yoga yola sisiri chamcha pram ka kusi de ke chang ke chamcha wa chamcha bori ku ke mana ka ati yoga Friday da ya ami ke chimbo ya me kabel vunsen de no de chamcha ke mo katuiri kem de sake education program ati chigi kem chachi de ngam ngam chapro ati chigi kem chachi de kham chapro ki kala cham chume ki chimbo item chaki tera ngin dom cha a sa khong ngam chapro ang khong khosi wa mi a di de general a cham cha ki wef ngue sa wef rendera cham cha ngam mi ibi victor ami ki chimbo ai

0: Hallo Fifi, die 7-minütige XKFM, da muss ich kommen, damit ich dann mit hier abrufe. Da bin ich gekommen, Studia he kitama university te nga South Africa ke iwoyes ke ngikwa unisa kagya khate ki skola me ngi i ngi lugaluka ngi kwa kwa atum gya dropa kulte hun acha ka ngi thoi khama khu dang olin ki ka ngi ka kwa khama pilungi sa tia ngi makwa thum taka he wala o wasis iru masam me ya khidang wi
1: Kama ekska FM kito wa te 5 area, ama konye kama nita jinge kwa hata, nukama hayera kwa hata ujaoshi, bori kutaki kwa chotek e inja kumsa, bambara kwa in eka ekska FM kete di kwenyo kaha, toshe tuwa asa kam, zelita mahongo niti marats berakum. Nukashi u, program zikite ti ya bori ji akai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Parlamente si u komitie sesha kwehe, ngo koma asa kia temuteto anigyamja, go president Cyril Ramaphosa a duroma yo am a go muteto anja tema kon quest kwense amate tlae kwa gore gana o ke ke am site mo sipie go tsam sikang ke komo go ha si no dri ka tsae si ntse kae si hom a go okwa ha go she di go tsun kwen ke si gerina ti go president Cyril Ramaphosa muteto kena doroti si no tsu ani gam an muteto si di a go tsu sa khetsere tam Desi aku wogo ha bori eswe ego si no studi si University di South Africa Komtoma Unisa taki kona hiyati he tau tau wati si no Shure kwa na ngay tau doropa jise ngu kwa tinga jiki shure aku wato na sech itkare kwa hi ngay kwa tuhu ani jam Kama seis ire tuwa de kwa bori ku si kheri yo tuwa kara seis ire amno kwe dam bori etes kaya ku tuwa wim

Sy sê ek am daku 8 minute en gee gwa onder teen 7.9 XK FM siki. Kyk ek wena XK FM si na yo ska ham bambara ga go. Di ana ndao programme ya mse na gwa twa sa bori go di a de a ka go a qoi e sia go gere ya go a e gere ka go tsam sika. A si 7 iri e qama de kwa Siva iri siki nyame kwa nao programme ag iri ka agiri ya buha. Da kono ag iri siki gesondheids programme nwa ingo. Nyege iri ngay tamasin ngeri. E kamets mshan ka kwe no programme nga nyame sena kwa te o. De ana kwa kha. De bori kwa kwa ziko mwe tati siki. De kwa ziko mtati nzi a eko mangu.

say set am da ku 18 gaminete nge gwa ha honorden siwe qo ne ge xka fm siki bori ku godzite a ka kota ti program nge ga si enyam sena gwa dat no ti sigiri ya ko ri ka ku tsam sika siwe iri etlama de kwa ga xa ku engwe program of xa ku engwe nge maju an zatama ga awasijiti Sonda ema, kwa kwa ema, na mojite sentati, anzitama avasi itenu, avasi kuitaku no, ehe kwa ente, nata ikarangu nukurisi kwa kwa ee, kwa ee, jiklere kuhi, kwa namu sena kota, ta neha ugeste si, kwa kwa ee, ahinku uru na kuhiwe,

sê am taku di ben der ta ga mani teng ye kwa ha honor ten 709 XK FM siki no program mencete o bori ko khotsi XK FM siki e a ka ko tati he ga si e nyam se na khota 20 sigeri ya ko geri ka qutsame siwe iri e qamate kwa ga no te ko mate ga bori a sasa kona a karati nguri bori shuri na ti ango anza nci Sere, kia wa kote korona sere takia kwa ye Adron 70 rande ye takono kwa na o Kwa sere ji takia wa kwa ite kwa ya kwa ye Hambe kana ata kwa kwa ye vere khati Ta anji na a karati Na yo program sikitu ye Te yo program bori kwa zite kwa muta ti ye Ya mse na kwa tat Tunga te ki e kwa mate sikiri ya kwa Siewe irika 720 kakadi minute a Kwa ya kwa ya nza

tsame tse ka ngwe no suwe se se tsama go 42 ga minute hengye gwa 107.9 xka fm siki no program ya mse na gwa ta ngete o het twate de ana gwa ta kwa ga bori go tsia te a ka go ta ti bori go tsi xka fm siki suria te kwa ga no se no gere ya ko a se siwe iri etlamate kwa ga tswa ga di minute a e ya go aga itama se gere na go sa kungwa te a gere ta ding tsa me siwe iri se ka to siwe iri se tswana o program e le tlo ha go no tswana o program se ke tama tla e go go di te go go ma go a kone ka ata 107.9 ke ke ke ta ga tie

Meder kteya kya manu kye aense di la kakwe edu. Kame kye si ka mwenu siyewe kamtako. Drien der takakamini tehengye kwa wenur ten siyewe kwen yekhe ekska FM siki. No program kwa na wes. Yama kwe taya tuan ite kaya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Enza eya kwa akh ire kamyo akh ire siki tu programme khason det kwetwa ingo kha

Ach, tako 3 gaminute ke kgwa 107 09 xka FM siki no programme ya msena kgwa nce ga Sunday tkwe he e sinza twa sa jwanga go tsu ane jinja kae go go di ate kom o wa klo no sino khere ya kgwa suwe a si ne ge iri ya tama te kwa jwanga tsu closing swatra kung go se se sentjo tsu jao ka ke tsikwa xae ko owaqho ufeneng go tsitamatsa hi tsa dichet ke a re seneng e a dichwate kom owaqhwe ga suwe enyamsena go hat twasa.

Ach, ek am tako 16 gamini teng ye kwa 107 o nige XK FM siki. Programme ya msena kwa tanga to resonate kwe etwa te. Tswanga go dzu anizate tla e go tsi a kom o go. Le programme ngisiki te kom tati se sa sen go dzu anizinza. Tia tswanga dzi te mote no se sa sena ka aiko. Akwa na zikaate kun kliniki ya ngeki. Sinu sesa sena kwe no date ati. A sena kwe tari kreki juanga ahambe. Uwe bluti ahambe, TB ahambe, kuna HIV ahambe, ma ahambe. Sa anakwa ata kwe kusendu kwe ata. Klausen kaya teko klausen. Tamano sesa sentewe kwa mjika. Aingu venta ata teko. Taki juanga kuno kana kwa enta makano. Wana ma uwe bluti takiti te juanga. Ikana ngete kumati. Te a karati. Kweke a kota. Sa u kaya e kama awe chaki kana kwa hinta. Chaki hambe ta cha te. Cha cha kara kukukur kwa guwe. Kwe senaka. Mada cha si sesa te kamno na cha hoku. Chaki kana kwa hinta. Unu pela hito mkwa kwa najika. Sesa senaka tia zwanga ji ayin kono te kuno te kliniki ya kino te sinu sesa. Guta makunu cha kwe. Seko kurinya na huwe genge, mange, ngwe, saku ya teha. Enu, atibi anyamse na kwa yungukha. Kuinu, ajitama sinu, duke mnina kiaro, keuspatra mkanu, sinu munga. Sesa, nutakunu, cha orijaote ya kusenu ya, nutakunza sinu kumu, natareta. Ta ako zite hini tati nita ate kuwa masena kwa kutewe anza sinte kama tete nita angie tete tete kijuanga ambita. Tu juanga zita mtre mkitinita makanu za kukuru kuwe kwe sena kanta za te kungiete. Ta kunu za asu kukuru ati kama henu tre mayere kwa wata. Nitu ako zite kinsentita makanu spatra nge ate zao ka kukwandi za kwa nguwe za kunza sunsesa sena kono za te tati.

Big Zulu nswi tate ya kuya mang akuye eno kame kika aret amtako fefen faif takakamani tengi ya kwa wanurten siyebe owen ya ke ekska FM siki mo programme ga sonde kwet nya mo gata to ate kwa ga minute e ya kwa se gere na go safiri ga kwe he nie ge ire am yo nie ge is nya me e ye ta ma ne om se ta ke ke kona to sa nya ngone e ya ga go di ananda o

exco if emkowa ulangwe mtanukuchu awngo program ku sawuji se ka ke radon ke kwaya tu ka khai si pangwa akwe khai kwa ra duke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm ngalum tu tu kwe awngo ulangwa ngwe sawuji se ka ke a ulangwa kwa ke kwaya tu khai si aku si de ola kwa de kwa ne kha e kon ake ne khin tin manite ta masi de ola kwa de ka u ka na wuji se ke kwa asing akhsine ke chuna kwe sinde ke kwa chi ke pangwa ba akwe sinde ke kwa masi sip de kon kuna masi de kan wuji ka gu tam wuji kwa chi ke asing nga akhsine ke chuna pangwa ba yi ngung go jela ngana kwa atung kan wuji se chuna yi wa khsune wa chi ke mtan chong ba ulang ji jang go sa ji ba ta ke wolang ngo kon nga ke kwa kwa le kwa program ke masi de kwa fier ta khamni ti kan go sipa ngo ta ngo la tinire den go sa ji ma wolang ngo kon nga ta go si de kwa tu ka isi mtan go chu aw ngo wolang ji jang go sa de ji ma ta ke rest ta ke wolang ngo kon nga ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba wolang

kwecabanga kulincwe tenu citaba akuandika wakrime ke safety ulandwa tenene asidika kwisa bola yanga cidenke afkonwa wa cike mtanchonga ulang kwisa wisise ka ke radho ke kabatu ka khaisi pangaba kwisa deke ula tenu kwinga kama kale kwa pulham ke mtanu kuchu awngola kwa ngale ka uwa khasun awla ta kanu wisise akwisidake cima a khasun awla akwa ngaya mana kwa masidake ka uwa ula ngaji change mwule kwa kama kwa ngana kwa ngaye ke kajichi ka khose pangwa mngaide ke kwa ngaye kwa ngufa si ta kakwa jale kama kwa mtutu kwa ngawla ngawa ngkwe sakwisise ka ke radu ke maunga maso tenduta ngawla ulang

0: Es que if em kawa olen ngoi pangom tanu kuchu aung pro kharma go sa uji se ka ke irradho ku se de ge tanu kuchu aung olang go sa uji se ta ma se de ko ole tanen na ang tibi ta angam ke ge sporti koni huna ta ye akon tiwam ke sporte ka akondisa
1: e mo norton chi ba ke ni kha mang kem kem ko ko mi ko 45 minute trong ke first half wa mang chi da second half ma ta chi da ko ta half time trong ko ta ko ke ko ter ba chang ge ko ko mang ke ni kha minute ka se ge te ko ko na ka ma fi 4 minute ko ko ter ba chang ko ko da mang ke a chi da sin ke gana ma ga ge de cha 1 ke ko ta malis dan 0 ke sablan ka ke a ko tsai ki ko ante ni wa chang ge ko ko da chi da sin ke ke verde ta na 0 Cameroon tana zero ke ko antere batsa bola ge ko da mangesa bola half time ge ko da mangi nga chi go singe bodo 45 minute tsa nna kan chin hum ko ke ko antene mangke gana ge che wana watsa bola ka ge akwa kwa ke sakani ge ko antere batsa ngol da somange ge da tutru da hum ko ko gan singe jung ma ge da akku ka wa ko antere batsa ngol ko da to ulu inge kong ge ka ko ta final tsa nna mangke every kausa algera ge da ang antere batsa ngol ko di ax de ke ko antere batsa ngol sa bola si ki kwa Morocco sa South Africa ki kwa sa bola tiniri ki kwa ke biax te tene wa chang kwa Cameroon sa Nigeria ki kwa tere wa chang ge kwa kwa ke sonta sa git akho kwa kwa chang bola ge akho kwa re wa chin chang kwa kwa poli chi chek ale kwa akho ma ki kwa sa ge ching ma ge na kwa ki kwa kwa tere wa chang kwa kwa mang ki ma lagin ka ka ku ge if they ye ge in Mozambique ange Zambia bu make 2-1 ke kwa antere ba chang ge kwa kwa da hin bola ma ge da no kwa kwa tere ba chang ge kwa kwa da bola pare ge ku tru jala ke kwa antere ba chang ge kwa kwa da mang ge ka wa ma a ge da na akwa kwa ge kwa antere ba chang ge da ya ge as kama no wa mi ka ri korex ma li chi da mang ke ka wa life crossing ke ti ti tere ba chang ge kwa da mang jus pani ma ka ge da akung ge kwa antere ba chang ge kwa da mo kle kwa aku ma ge gum gum ka sa ke ma ge da na kwa da to lu ge na ve ga mang ke ya chang mo sa tar ba ge son tak te ni ma ge ka wa no MTN 8 ke kwa tar ba chang ge kwa kwa da mang ge at ka sing ge bin kang ho da kwa tu ge kwa am bola ka on chi ge half time chang ge kwa da so ge inte na 1-0 ge kwa ga na cho wan da mali te na no to ke kwa
2: Let's get a Murubura take that take Krita Haki Wafkun to Anka Kuke Women's Africa Cup of Nations, the Murukaska, first year Taki, Minute Siokwa Bora, Munje Bikusanasi, 15 minutes, 218 minutes, Kitemon Shevets, say a Kunje, Juan Goka Kue Ghana, Tuiha, say a Kuk Amokana, Ghana, Oroko, yet a team group to Skamoto, Ghana, Murubura, Wengwe, you know. Ita iwa kiha no tebele peska Mali zero no Ghana yenda borai peska ha an krake kono iska te tebele kon a te krita ha ha si o kuchiri bu kwal fe ebe te kwa tebele ne live report ta anka kuite bora komo cha kuri a 5 minute ke oki sam kudan no kwenta lika anka bora zaha ke ta hon sam karegam sam ka jetman ka Demon test, Cabora Seco, give it quickly. Say ever Nafa again, Demon Yabu Kusay, Demon Free Kick, Aku Juan Mali, Taki, Demon Taikara, Abora, Edzauka, Grim, Hugo Grim, Gukaya, Yataman, Demon, our Kujuaha, Terahan of Hurricana, Panapaki, Jukur, Brak, Ati, Dit, Bora, Africa, so Bora, no, don't want to quit. Zik, you got to more calling. Hajik, a hack, a quitabaki, a temple that in there could tweet the Ikara, Okrizen, the Sebu Kokara, Kaja Yamahati, Kuka, the Bora, the Guanaki, Timur Kakwa, here, to say Sarah Hati, the Hajitaba, I'm the two who are clean Timur. Bora ane zahak an kara chou khenge ya mo kha tin de kuri ji iku iku de plaf von de ki tama ya mo ko iku iku sa de kha te mo do da to a kha ki ya mo gen de kuri ji iku iku sa de sin am am no nji kha no az ta ma kaza khe ga o ko ya ba ni ki e te smog az ta ma ni ka si o kha ta ye te bora nji Edika kwana ditsaka go di ke merde ha tsho go ha ke merun tsa na bora go mo kwana mkha go ka kwa ha mer ha di ta mo ha nge bi ke tsha bora sa ko ka ha si ha go ana tsa mo ga u pe ka ke ra ka go tsha ex ka fm studio si ka ha na ka ma tsa mo ne ke kom se na ta ka bora di ha re ta

XKFM kawa ulangwa mtano kuchu aungwa prokhrama kuchu kuchu se ka ke radu ke kawa atu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nmuru ya wani ten sieva pen neha FM ulangwa mtato kwe aungwa ula ke maungwa maso tendu ita aungwa ulangwa.

0: XKFM kawa ulangu ipangu mtenu kuchu au program ku sawizi se ka ke radu ku alikwa program ke ka mangu di dan ngam ke sporti kana kuna te ya kontium ke sporti ka ai kondesa.
1: XKFM Honor ten chiva ke ni khamang ke 38 minute chang ge kwante ne 11 ke ganas mali ke kwante ba chang ge kwa kwa group team la ge akwa kwa goda mangi kwanso pa 7 minute mbula ka ngi ge kwante ba chang ge kwa kwa ga chidong ge sa kwa da hanga lita wa kwi ge kwante ba chang ge kwa kwa ga chidga sun ke verde sa Cameroon ma sa wa ma khoy geden ne akwa kwa ge kwa antre wa chang gi kwa kwa mang gi bolana tang kwa da khoy kwa ghmi gi kwa antre wa chang gi kwa kwa ga chka sim gi ke ber de sa khoya 11 ki nin tak minute chwa ma sa na 2 minute kwa sa bola khoy kha gi ge group di gane kuna bola chang ka a gi akwa kwa kwa e ju kwa antre wa chang gi kwa kwa mang ju ma gi da kum ya kum khoy ga chka wa na go chi kwa ke Malawi gi kwa antre wa chang gi kwa tin ri sa gi da kwa gi quarter final gi sonda ni khake august wa cham ge kwa kore mang bulama ne khwan khwa gi ko anta ga chi chala khaba kwe ole che ge le ko akuma sa ge mun chi ma ge ta na akwa kwa gi ko antare wa cham ge kore so mang bula khum khum kwe ga gi am ma che gi chu ko antare wa cham ge kore mang ke fir tak tak ni ta chan ga chi da sing ge bula ma che ge chi kwa malik gani kuna tane wa cham ge kore kore mang yellow card na par me ge una ki bai ge wa tane wa cham ge kore mang ge ga chi ga so false gani kuna gana ga ga tiartin ki kwanga tini ki mali gani tani wachang ki kokoda swangi bola tutro de gam khamo ki ki kaga antri wachang ghor ko gam ali ko kumasa ki nchi ba git na ko kodam ka uga chulu ki bola tena gi ko ta final agi da di access satar da ga gam han every coast algeria ki kwang morocco sa south africa sang wagi da ko pa ko ki ko antri wachang ki ko kora mung buna magi tani wa ko ko ati uge sontak tani wachang gi ko ko da ko chala khamo ki yang kali kau aku mah boleh cuci yang sah ke rekorik maliti pizza bengwa 11 man ke kum kum kan terima cakap kau kalau mungkin bolang ya live crossing minit amai cuci yang kau warna kau highway ke boleh makan dan nak kau kau resu bolang gana sah tena one one ke kau itu tak tak minit cuci yang kau antara sopa 5 minutes boleh kau kui ke kau antara macam ke kau kau resu bolang kau kau tu kamu kuki gumsum kan dengan game bola ke kamu kami itu terus silau mi Rico Malice
2: bora de como no kan kas kas ko fe fe tak tak ke brite si ko 5 minute ye ko nien tak si ko bora khiri sa kan kara ke bora te tu ndu ya mahaya te ko ko waf ko ta aga kite Women's Africa Cup of Nations se ay ko ho danki te mo ni firi ngoji aka kwa ta ke dangwe chipi te mo na group e d e ki bora ha group e d e si o ke ke te mo nji ya mo kha ta chipi kwa te manje gore ta chipi e na chan ko ma o ro ko kai zangye gore tan te mo no Cameroon se ko o ro kha ti a di quarter final si ka si yo kha ti o ke chipi kwa te sa chamu sa ke te mo no Ghana no Mali ta chipi kwa te no Ghana chamu ka dangos ki ha no te mo no Mali 3 ka dangwe ki ha pende ko ka no ke bora ta me se ko be ko ha ta no ta has khine no gana ye bu khona se ko i ho ta no fu de kona a ki se te mo no a ka no gara as pa ne sa ko ho ka na na i ho ta na ta ye ko ma hen ye go ru ho a ki te mo no ke se ka ha ko ko no go ka ko ka elo su kwa ku ka ko de a ki te mo no goal difference ta a ka ku ko ho tia go dinga ku ka ka ki te mon gana ji a ki goal difference ta ni te ho o ki ha go gana ji wo no mali ji an za ki te mon kwa no zero a ji ki ni a kwa na ka ka mo to bora ni ta yen yen ka se ku khere te no gana ji ge bu kota final si kan a ji Malawi ji se si a ye kwa kwa ki te ko mon kwa ni ji ka ya ha se ko nga ku kara ho di ma ji a ye kwa go ta ni a ki te mon dango ku ngu ka ha tu ye gana ku ta ma bora to mal tes ka temo ne yen yen ka ha au sa yos ka se ko be ko hata gana no mali na mo to yen yen ka bora se ko khere de no te ko mo kwa no ak gana ji ge ko kota final se ka ka temo 78 ki brite se yo ko ha dri gum dri kham ne de yo kho bora ngo se ko khere ta de no Cameroon sa ki temo kwa no ke verde se temo se ko ata ha kui kui wa ha ho e ko ha ta ki te mo ni ta ukuwena ta ikarabora go khasa sio go khiri ko go tanse beko beko hota khiri ko hota ke tebulu bora ha no khuri ko na edisi go khaya no kamska temo se a jo nien ta khamni te ke akam ka sia nien ta khamni te ye go temo no seis mini te nien ta am gi jo ha asik ha ke verde yen kamerun yen mali yen gana yen da bora ha no te ko ko ngi ta khure den gana je ko ti pizza bengwa 11 mano america riko mali tim se bora to ki khara le chamma de kona ka la te mo no te ostasi se kyang ka kam ne kam chamma kwe ko ha kam kham ni te sa bora se ka khuisa e kho ngi khan a kona ka cham to kho ko kona kho chamman style of manual tech etsa ko ko sam to ke kara ka e kha kho
0: Xka FM kawa elfe koma 5 and 5 taha minute ta agwisinda ke kongkang ngu supa ke 5 minute ngui hemu huna kwa wala wa 12 yuri ta ma jwe kama kwe bunga ki wise chike kumise ngwa wala kia kwa koma ngung ate chike meta gani kuna ate chike kwe ngung ate chike ngolo juwa ngungwe mtancho ngwa wa singa ike jetman stylo mwanil ngungu da bungu se ontutulu sila